Meba no pe o si akami bi chira transport minister. Meba anopo na mede ni take na o si etumi kan bi chira no. Ah ne amanye, ne amanye, ne amanye kura.